0: El Faro, con Mara Torres.
1: Radio Vigo. Cadena SER.
2: En Cadena SER Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Aquí. Nací aquí, nesta cidade cosmopolita, ás veces criticada, esquecida e abandonada a outras. Subín e baixei polas súas costas todas, cara abaixo, rematando no mar doméstico da ría. Vivín os seus cambios de fisionomía, das rúas e edificios, ás veces terribles ao tirar construccións senlleiras e ver surdir outras vulgares. Corrín a par dos tranvías por ver de ganalos. Xoguei a pelota na rúa. Vin partidos de waterpolo na enseada do Náutico e campo través en Castrelos. Vin os fogos de Bouzas dende o Castro e as flotas de armadas estranxeiras que traían os seus mariñeiros para un descanso enchendo de cor terrazas e bares. Cos meus amigos subimos os montes arredor de Vigo, a Guía, Madroa, Viciador, Sasán, Cotorredondo, a Penela, o Alba, o Galiñeiro, as alturas que rodean a cidade, a miña cidade, porque eu nacín aquí, en Vigo.